war family aya di sia mah da uing ranaon ge sok hayang eksperimen uing mah ya kana nanaon ge kungsi dina mo mesin jahit gandeng cek tutorial teh ganti laharna ca ajaran ku uing teh payah hese ngalana da teu boga alat ngan boga tekad kudu beunang ti lohor nepi ka magrib teu beurang wae setakol ku patik make obeng. Bunang jeung lilitanana teu diganti laharina mo kana 70-an. Jadi ganti lilitan sapi 100.

Jumnan. Ada winga pernah si Anita Batur ngamian Sanjo. Bawa ka dieu piraanan Sanjo, naon da mulangkeun teh duit 50.000 dijual cenah karongsok da teu daek alus, ya. Lain mun urang bebe jaheul aja.

Tipayun di kantun tugas teu aya. Waktos mancuk nyuhunkeun teu aya, tah ternyata ayana teh dina Degung. Aya dina Cianjuran di kantun tugas. Samangkana nyakeun ka mancuk ah. Aya tah, tapi dina Cianjuran ieu nya, dina versi Cianjuran mangga nyakeun.